Anumuna, si c'est à où? Y'a ça, ma cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sa ma cosa. Tanga, tanga, umbusa, tanga, ne sa ma cosa.